0: Ejonya mi wa ye bia ma mi wate. Mi si dan mi kan fu o. Mi si aya hin na na wa ye. Yes sir.
1: Oh Jesus.
0: Aya hin na na wa ye. Yes sir. Ejonya mi ni do mu. Aya uzo. Ejonya zo ni do nu. Ojo nu, ojo nu, ojo nu, ojo nu, ojo nu.

0: Zion, Mama Mukasaba. We meliko duru fiaba. Chai yamini onyankopo. Nakuja nyankopo. Nakuja. Grace nyankopo. Grace nyankopo. Grace kapambo muraka wasa. Sisiri nyankopo ni yoko kreko. Uluwa. Uluwa. Mayanga kata bapro. Murusa basuri anda. Yanko sro kasa. Ayaso grima mazi. Ishobo. Imama. Imamo. Nasi yankubia kriya mimpirenya. Sasa. Demo hengi na ye.
1: Yes.
0: Musrata. Uruhi. Yame yajuma. Yosre na miye. Hey. Yemi pong wapio. Ojapo fro. Otongo fro. So do it. Take it. Mahambo. Murusaba. Masunoche